0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: IZ Videos.

0: najbolji muzički izbor s Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: U nasoku i sportske teme, dragi naši, Demirović se povezivao s prelaskom u Fenerbahče, no ubrzo se potvrdilo da od toga neće biti ništa. Sada je u izjavi za zvaničnu stranicu Stuttgarta i sam rekao šta misli o svemu tome. Već sam rekao da želim ostati, ovdje sam veoma sretan i želim nastaviti s postizanjem golova, asistencijama i da pomognem ekipi te budem jedan od lidera. S uzbuđenjem čekam novu sezonu, poručuje Demirović. Obzirom da Demirović definitivno ostaje dio Stuttgarta, da je Dinđeko produžio ugovor sa Schalkeom, te će u narednoj sezoni i on igrati u Bundesligi, očekuje nas i dvoboj naših sjajnih fudbalera. Naglašavao sam često šta Džeko znači meni i reprezentaciji. Bilo je posebno igrati s njim na svjetskom prvenstvu. Kroz cijelu historiju jedin je dokazivao da je vrhunski napadač bez obzira u kojem klubu je igrao. Zaista se radujem našem susretu u Bundesligi, poručio je između ostalog Demirović. A mi svim našim zmajevima želimo puno sportske sreće, ma za koji klub igrali.

Poštovani slušaoci, još jednom srdačan pozdrav iz studija Srebrenog radija. Na redu je još jedno izdanje Biznis magazina. Govorit ćemo o elektrosnabdijevanju, zatim o nekim novitetima vezani za sajam šljive koji nam predstoji, ali i drugim aktuelnim biznis temama, pa vas pozivamo da i dalje ostanete u talase Srebrenog radija.

0: Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive u Gradarcu ove godine održat će se od 13. do 15. avgusta, okupljajući izlagače iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije te institucije i organizacije koje podržavaju i prate ovaj privredni sektor. Kao podsajamska manifestacija održat će se 9. međunarodni sajam pčelarstva Gradačac 2026. Organizatori udruženje pčelara Pčela Gradačac. Sajam pčelarstva će se održati drugi dan 53. međunarodnog sajma šljive u petak 14. augusta u hali 2 pored sportske dvorane. Učestvovaće preko 20 izlagača iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine. Pčelara koji će predstaviti se medom i pčelinjim proizvodima. Osim pčelara na sajmu će biti i firme koje se bave prometom pčelarske opreme i hranom za pčele, a najpoznatija je PIP Velika Kladuša. Stručno predavanje održat će Elvir Čutra, pčelar iz Ilijaša, na temu priprema pčelinji zajednica za zimu. Na sajmu će se govoriti o drugim temama koje budu zanimale pčelare, a koji budu prisustvovali ovom predavanju. Ovom informacijom, poštovani slušaoci, završavamo današnje izdanje emisije Biznis Magazin. Hvala što ste bili uz nas, uz poziv da i dalje ostanete uz frekvencije Srebrenog radija.
1: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio, samo hitovi.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario.

Ja sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek

ravno na meni. Kad je stari uparkirao u bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u granap po još logistike.

vaše čuo glasove. Momo Franjo, daj džamir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može.